0: Nanok FM Bilarisarut.
1: Fitness kiyeli mutikilluarit. Inuunaritsivitsuruk. Sunniusarit. I know sa kottuusa. Kisien idumortuqtarappo. Fitness kiyeli midasortangorit. Sukkulluuniit sunniusarit. Ullorunnuarlu. Happiariarlu. Membify. Membify app download so. Immersoruk. Mit ID atorlu. Kidigit. Imminut assidigit. Sunniusarit. Иллит илаасортаанерип намминер аруппат иллит сунгиусартарфи туккуллууниит уллоқ уннуарлу укиоқ наалугу фитнес киел нук кингорпумилууниит такус
2: Сили финнерфи шаққиса
3: иккеруссақанниса гу
2: сунамаа кана лимаассуа
3: аатаана лимаччос ки танама оннуанаарлуа тассиуссиса фо
1: Ilmut, Lima Kiosk by Night, nu taas ja saapu, tässä äppitaani kuva. Tuono kuun rangittu pisigaani, ehkä yksin tätä, ehkä on naatappu.
3: Ätäilu. Uka asuu siitä, mut sä äkki.
2: Mä joku kop nuulissi.
3: Ida muuta kappi.
4: Lima Kioski asiit, käsuttu liu, käsuttu liu.
0: Nanok FM.